0: Čika. Radio je uvijek brži.
1: FM 98.3. Radio Gradačac.
2: Živimo kako živimo.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno je jedan.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

su vjeri moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mi iz džula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Mane čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Eh, baš smo se obradovali, jeli da 8 sati i 3 minuta imamo priliku da vam se pridružimo u ovom prelijepom i divnom nedjeljnom jutru. Ono što možemo primijetiti ovim trenucima da pored neba koje je iznad nas, isto tako jedno jako lijepo i ugodno sunce iznad nas koje nam već od ranih jutarnjih sati donosi lijepo i ugodnu temperaturu od 18 stepeni Celzijusa. Ovo sve nekako asocira da bi to mogao biti onako pravi nekako uoči ljetni dan, ako možemo tako reći, s obzirom da već dugo vremena nije bilo ovako toplo u jutarnjim satima. Kao što i sami znate, pa možda je to najljepši dan u sedmici.

Dan predviđen za odmor. Ja volim često reći da je to onako lijeni dan, jeli, kada čovjek ne bi apsolutno trebao ništa raditi, nego sve svoje slobodno vrijeme posvetiti odmoru. Danas alarmi vjerovatno nisu bili vaši neprijatelji, nije bilo potrebe za njima što se tiče saobraćajnih gužvi i one miruju, što znači da skoro pa niko, jeli, danas i ne radi. Isto tako, ono što želimo reći da je današnji dan predviđen za povezivanje, za možda, ako možemo tako reći, jeli, pod navodne znake upoznavanje sa vašom porodicom koja je tokom radne sedmice svako imao svoje obaveze, djeca školske, vi ste morali na posao, niste imali vremena da se onako malo više družite, da razmijenite vaša mišljenja, iskustva, da saznate šta vam se to dešava u životu. E, upravo ova nedjelja, dakle, idealna za vaše povezivanje, za vaše druženje, da organizujete neki porodični ručak, da organizujete neki izlet i naravno da uživate u slobodnom vremenu. Naša je preporuka svakako da sve to iskoristite. Što se tiče našeg nedjeljnog jutra, kao što i sami znate, prvo ćemo krenuti pored ove najave sa blokovima servisnih informacija, onda ćemo vidjeti kakve su to pozitivne vijesti, dešavanja i događaji obilježili dan iza nas, pa možda i neki dan više iza nas, ne mora to biti samo jučer. Nešto što nas može inspirisati, nešto što nas može pokrenuti, nešto što može poslužiti kao motivacija, tako da možete to sve očekivati u našoj pozitivi. Već nedjeljnik kolaž od 9 sati i 30 minuta donosi i druženje sa našim slušateljima, vaša uključivanja, vaše muzičke želje, tako da se zaista radujemo onome što dolazi. I toliko što se tiče ovog prvog javljanja. Naravno, preporuka je svima vama da nam poklonite pažnju i ovog nedjeljnog jutra. Sa vama Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović, pa da krenemo polako.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro, a kako biste na lijep i kvalitetan način mogli isplanirati današnju nedjelju, vjerovatno će vam biti neophodne informacije o vremenskim prilikama. Ovog jutra već naši sugrađani uživaju u prvim kaficama u ugostiteljskim objektima, što znači da onako imamo baš lijepe i tople momente. Za sada 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 74%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a mogućnost oborina ne postoji, dakle 0%. Što se tiče dana, u Bosni i Hercegovini sunčano, u drugoj polovini će biti male do umjerene oblačnosti uz vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera i najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 24 i 30 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti previše jake, a poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina, znači preporučuje vam se neki lijep izlet i pri tome se treba slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli raskomotiti, a u poslijepodnevnim satima ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će uz visoke temperaturne vrijednosti i osjet sparine biti izraženi. Mi smo pogledali malo i stranicu BH Meta koja kaže da ovako iz sata u sat možemo očekivati povećanje temperatura, tako da nakon ovih jutarnjih 18, već oko 10 sati temperatura bi trebala iznositi 21, u 12 sati 24, u 14 sati 25 i čini se da bi to danas trebala biti maksimalna, ona će se zadržati u rasponu od 14 do 18 sati od 25 stepeni, tako da eto, još uvijek nismo prešli tu zlatnu granicu od 30 stepeni, a kada nju pređemo, onda već znate šta možemo očekivati. Za sada još uvijek lijepo i ugodno, iskoristite nedjelju i uživajte.

0: stradačački informisan. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Dok ste vi ovog jutra u proteklih nekoliko minuta ispijeli vašu kaficu, uživali u tišini, mi smo iskoristili priliku da kontaktiramo dežurne službe na području Gradarca, pa vam u nastavku donosimo i prošireni blok servisnih informacija. Sunce u našem gradu izašlo u 5 sati i 4 minute, dok se njegov

Ulazak očekuje večeras u 20 sati i 23 minuta. Prema informacijama iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac, u protekla 24 sata pregledano je i zbrinuto 108 pacijenata. Jedna osoba upućena je na dalje liječenje u Tuzlu. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u posljednjih 24 sata rođeno je 8 beba, 6 princezica, djevojčica i 2 dječaka. Naravno, sretnim roditeljima i cjelokupnim porodicama želimo najljepše moguće trenutke uz pridošlice. Dakle, a iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da su u izvještajnom periodu evidentirana 2 događaja koji su zavedena pod rubriku ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac nije imala intervencija na gašenju požara. Na svu sreću, a prema informacijama iz komunalnog preduzeća, nema planskih obustava u isporuci vode. Što se tiče elektroposlovnice Gradačac, navode da na području grada nema prijavljenih prekida niti kvarova u snabdijevanju električnom energijom. Još jednom da ponovimo, jutarnja temperatura u Gradačcu iznosi 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 74%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a danas nas očekuje sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura do 25 u Gradačcu, a u Bosni i Hercegovini i do 30 stepeni. Kada je u pitanju Bihamkov izvještaj, na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanja Lašva. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, a podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška, granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Za danas nemamo zvanično najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada, što svakako ne znači da ih neće biti. Svim vozačima koji danas ne budu u šetnji, odnosno svima vama koji ne budete u šetnji nego budete u vašim vozilima, želim ugodnu, lijepu i sigurnu vožnju, naravno prilagođenu uslovima na putevima, da poštujete saobraćajne propise, odstojanje između vozila, da vaša savjest bude uključena u bilo kojem trenutku i naravno da tokom vožnje gdje god ste i naumili, dakle ne bude nikakve nepredviđenih situacija koje mogu naštetiti vašem zdravlju. I što se tiče bloka servisnih informacija, za sada toliko, imajte na umu da temperature postaju sve veće, tako da uvijek nadamo se da imate klimu u vašem automobilu. Sretno i ugodno putovanje.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Medžlis Islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe Re.

0: Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.
0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasilić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Nesvana jutro

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: hladnim i sjetnim.
1: Nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
2: Da, upravo tako, lijepe su vijesti, ono što nam treba, dovoljno je u svijetu mraka, mi ćemo zračiti u nastavku pozitivom, jer uvijek je pravi trenutak da nekome uputite lijepu riječ, poklonite osmijeh, pružite zagrljaj, učinite neko dobro djelo. Male geste svakako mogu uraditi velike stvari i velike promjene u ovom svijetu, a mogu i nas same ispuniti posebnim tim osjećajem topline i zadovoljstva. I upravo zbog toga takve priče, situacije i događaje koji vraćaju vjeru u ljude i naravno šire pozitivnu energiju je ono što nam slijedi u nastavku našeg druženja. Za početak prelijepa gesta stiže nam iz Stoca, gdje su najmlađi navijači na emotivan način pokazali kako sport spaja srca i budi najljepše emocije prema domovini. Učenici prve osnovne škole Stolac snimili su kreativni video podrške bosansko-hercegovačkim reprezentativcima pred predstojeće svjetsko prvenstvo. Posebne poruke i želje za što brži oporavak od povrede uputili su i napadaču Harisu Tabakoviću sa željom da se na teren vrati još jači. Mališani nisu krili ogroman ponos što upravo njihov grad ima dvojicu sjajnih nogometaša, Tabakovića i Nikolu Katića, koji su na najvećoj planetarnoj smotri. Kroz pjesmu i osmijehe poslali su

poruku zajedništva i vjere u uspjeh bosansko-hercegovačkog tima. Mi smo djeca prve osnovne škole Stolac i danas sa ponosom šaljemo podršku našoj nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Uz vas smo svim srcem i vjerujemo da uz svaki vaš korak na svjetskom prvenstvu idemo zajedno. Posebne pozdrave i podrške šaljemo našim zmajevima Harisu Tabakoviću i Nikoli Katiću. Neka vas kroz svaku utakmicu vodi snaga, zajedništvo i veliko bosansko-hercegovačko srce. Sretno zmajevi, cijela Bosna i Hercegovina navija za vas, poručili su. I dodali, učinili ste Stolac ponosnim gradom u svijetu. Ova iskrena dječja podrška sigurno će biti ogroman vjetar u leđa našim zmajevima na terenu, a Stolac je još jednom pokazao da istinski živi za reprezentaciju i bodri svoje heroje svim srcem. I naravno, evo kada smo već to spomenuli, da kažemo da su i zmajevi počeli sa pripremama za svjetsko prvenstvo. Reprezentativci su se već okupili, 15 igrača je već jučer doputovalo u glavni grad Bosne i Hercegovine i trening kamp fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru. Još jedna lijepa vijest da se nadovežemo kada je nogomet u pitanju. Bosansko-hercegovački trener i naš igrač i reprezentativac osvojili su dakle championship te se plasirali sa ekipom Hull City-a u najjaču ligu na svijetu. Dakle, Hull City je na kultnom Membriju igrao finale play-offa championshipa protiv Middlesbrougha koji je savladao sa 1-0. A od premijer lige do premijer lige mentalitet pobjednika na kultnom Membriju Sergej Akirović, Marko Salatović, Marin Ivančić i Anđel Roguljić izborili su svoje mjesto dakle u najjačoj ligi na svijetu. Podsjetimo, član ekipe Hull City-a i reprezentativac BiH Amir Hadži Ahmetović koji je većim dijelom ove sezone bio član udarnih 11. I naravno i od našeg selektora Sergeja Barbareza, Jakiroviću, Hadži Ahmetoviću i cijelom Hull City-u stigle su dakle čestitke i iz Bosne i Hercegovine. Još jedna lijepa vijest stiže iz Hercegovine. Kaže, trojica braće istog dana su postali djedovi, zamislite vi to. U velikoj porodici Tomić koja je u selu od Milja nazvana Pečenković i čak trojica braće istog dana postali su djedovi. Braća Miće, Joka i Neno dobili su svoje životne radosti, dakle unučiće Maru, Luku i Franju, a najprije na svijet stigla mala Mara, potom Luka, zatim i Franjo, čime je ovaj datum zauvijek postao poseban za cijelu porodicu. Porodica Tomić poznata je kao velika, složna i povezana porodica u kojoj šestero braće i jedna sestra godinama njeguju zajedništvo, međusobno poštovanje i porodične vrijednosti. Njihova povezanost dodatno je učvršćena jednom posebnom i radosnom porodičnom pričom, a ovakav događaj prava je rijetkost ne samo dakle u ovom kraju, nego možda čak i u cijelom svijetu. A kada se u jednom danu rodi čak troje unučića, onda je zaista riječ o trenutku koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Ako ste mislili da polako posustajemo sa lijepim pričama, onda ste u krivu. Maturanti tehničke škole Zadar priredili su svojoj razrednici Nini ne svakidašnje iznenađenje. Kada su dovezli automobil ispred škole, ona je ostala bez teksta te uhvatila se za glavu. Nakon toga je zagrlila učenike i zahvalila im se. Dakle, učenici su obradovali svoju nastavnicu novim automobilom. Snimak je i na društvenim mrežama prikupio zaista milionske preglede, mnogobrojne lajkove, kao što je i bilo za očekivati. A kada te učenici ovako iznenade, onda znači da si ostavio trage kao čovjek, a ne samo kao profesor. Zamisli kakav profesor, mentor, osoba, psiholog, podrška i prijatelj moraš biti kada te djeca ovako vole, poštuju i zahvalim vam se na ovakav način. Svaka čast za razrednicu i za ovu divnu djecu, spojite nas sa učenicima, plaćamo gorivo godinu dana učiteljici, samo su neki od komentara oduševljene javnosti. Profesorca je istakla i da još uvijek se nalazi u šoku i da je ne pronalazi, odnosno ne prolazi ovaj osjećaj. Ni u jednom trenutku nisam slutila da nešto spremaju, a kasnije su mi rekli da su ovo jako dugo dogovarali. Vidite, njima sam razrednica, a radim u još 4 škole kako bih popunila satnicu. I svugdje idem pješke jer nemam auto. I planirala sam ga uskoro kupiti. Raspitujem se već neko vrijeme, međutim moji učenici su to saznali i preduhitrili me, rekla je nastavnica.
ta djeca su, kaže, čista ljubav, ne

Traže puno, a vraćaju stostruko, samo malo iskrenog razgovora sa njima mijenja stvari na bolje, ali naravno ova priča nas podsjeća i kolika je važnost prosvjetnih radnika i njihova uloga u društvu, ali čak i njihov odnos sa djecom u tom našem nekom svakodnevnom odgoju. Kada smo već kod ovih obrazovnih tema, što da

Iznenađenje, nisu kupili, ali su obnovili automobil. Kaže, u dogovoru sa njenim sinom i koleginicom, učenici su otuđili, jeli pod navodne znake, njenu staru krtnicu, ponovo pod navodne znake, automobil koji profesorcama godinama koristi kako bi pomagala napuštenim i povrijeđenim uličnim životinjama. Upravo zbog toga automobil je bio pun dlaka, dekica, transportera i tragova svakodnevne borbe za životinje koje mnogi zaobilaze. Maturanti su odlučili da žena koja godinama nesebično brine o drugima zaslužuje nešto posebno. Automobil su potpuno očistili, uredili, obnovili, pretvorivši ga u pravo malo iznenađenje puno ljubavi i zahvalnosti. Ispratih još jednu generaciju, svoj četvrti jedan, pozitivno najluđi razred u dosadašnjem stažu, generacija divnih mladih ljudi koji su me izuli iz cipela originalnim poklonom u koji je uložen ogroman trud i noćima su to, kaže, radili, napisala je razrednica nakon iznenađenja. Automobil su, kako ona sama kaže, sredili kao bombonicu, a hvala im još jednom od srca, poručila je njihova nastavnica. I za kraj još jedna jako lijepa vijest. Dok većina djece ulazak u operacione sale doživljava kao jedan od najstrašnijih trenutaka u životu, jedan ljekar iz Brazila koji se zove Leandro Guimarães pronašao je neobičan način da svojim pacijentima pomogne da zaborave na strah. Umjesto suza i panike, mališani kod njega na operaciju odlaze obučeni kao super heroji, da, dobro ste čuli. I on tako vjeruje da postaju moćni i jaki. Snimci koje je ovaj dječji hirurg i specijalista objavio na svom Instagram profilu izazvali su zaista veliku pažnju tokom 2025. godine, a nedavno su ponovo aktualizirani. Mnogi gledaoci su priznali da ih prizor djece koja polijeću ka operacionoj sali dirnuo u srce. Guimarães objašnjava da mališanima želi pružiti osjećaj sigurnosti i hrabrosti u trenucima kada se osjećaju najranjiviji. I eto, tako vjeruje da kroz igru i maštu je moguće uspostaviti mnogo bolji kontakt sa najmlađim osobama, dakle, nego kroz ona stroga bolnička okruženja. A na snimcima se vide i mali pacijenti koji su obučeni u kostime i Spidermana i Batmana, kako lete oslonjeni na rame ljekara i tako, jeli, držeći ga za ruku, idu zajedno ka operacionoj sali. Kadrove prati čak i, jeli, numere i pjesme Stand By Me, izazvali su naravno i lavinu reakcija na internetu, a korisnici su poručili specijalisti iz Brazila da je pravi mali anđeo. E, upravo su takve osobe kakvih nam treba više u svijetu, oni koji vode brigu o drugima, oni koji nastoje olakšati drugima, oni koji nastoje usrećiti druge, pa eto, mi slobodno preporučujemo i ovu nedjelju da vi budete jedni od tih ljudi koji će nekome donijeti osmijeh na lice. Što se tiče pozitivnih vijesti, za sada toliko, međutim, dan je dug, mi ne planiramo stati. Naravno, vama i dalje preporuka da ostanete u Talasu Radio Gradišta.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Daj mi jedan razlog.
2: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
2: Kolaž nedjeljom.
3: Kolaž nedjeljom.
4: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
5: Još jednom želimo dobar dan i naravno dajemo mnogobrojne razloge za uključenja u nastavku, za druženje sa našim slušalcima, pa možemo slobodno reći da nam je ovo nekako najdraži dio vikenda, kada kreće ta naša interakcija sa publikom, kada uživamo naravno uz vaše glasove, uz vaše pozive, kao što i sami znate u nastavku muzičke želje i vaša uključenja, sve to

0: putem brojeva 0358174227, ono što je nekako najpoželjnije, da nam se direktno uključite u eter, da čujemo vaš glas, ili putem Vibera vaše porukice mogu dolaziti na broj, odnosno na broj 0612649. Što se tiče nas u nastavku, zaista se radujemo, dakle, svakom vašem pozivu. Uvijek volimo vrijeme provoditi sa našim slušateljima, pa tako da već u nastavku imamo i prvi poziv. Kome želimo dobar dan?
1: Dobar dan, Dino.
0: Dobar dan i vama, kako ste nam?
1: Evo, Hanka je dobro.
0: Dobar dan, gospođo Hanko, kako vi? Kako suprug?
1: Evo, dobro, nismo se dugo čuli.
0: A evo, uvijek imamo priliku da se čujemo.
1: Tako je, tako. Želim da pozdravim sve vas u radiju.
0: Hvala vam.
1: Sve naše drage slušaoce, ma gdje bili. Ovaj mjesec ma ide sa našim rođendanskim čestitkama. Tako da moja unuka Adna slavi svoj 4. rođendan.
0: Čestitamo i mi.
1: Hvala. A unuka Ajna slavi svoj 6. rođendan.
0: Ja, kod vas pravo malo bogatstvo, slatkoće.
1: Jeste, jeste. Dao nam puni 2 mjeseca, tako da ima Dino svega. Pa bi ovim putem da pozdravim svoje velike unuke Medinu i Amru, ćerke Jasmine i Vahidu, zeta Amira i Ademira i svog muža Tajba, i vama želim svako dobro, a neka pjeva Hule moja djeca.
0: Hule i moja djeca, svakako mi želimo dosta lijepih trenutaka i u nastavku. Hanko, pozdrav vama, Tajbu i ostatku porodice.
1: Hvala.
0: Dakle, imali smo i prvi poziv, bila je to gospođa Hanka, jedan veliki pozdrav za nju, za Tajba i cjelokupnu porodicu. Idemo sa narednim pozivom, koji sa nama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Marko je.
0: Gospodine Marko, dobar dan i dobrodošli naš program.
2: Hvala Dino, bolje vas našao. Kako se Dino?
0: Jako dobro, mogu vam reći, imam neku posebnu energiju ovog jutra, ne znam zbog čega, inače nisam jutarnji tip, ali lijepo vrijeme, dobra, ugodna temperatura, vaši pozivi i ja odmah sretan.
2: Ja sam relativno dobro.
0: Još uvijek relativno, nije se ništa promijenilo.
2: Ništa.
0: Najbolja je ta zlatna sredina, da. Ništa vi Marko ne dirajte, da. Samo ostanite u okviru nje.
2: Ja pozdravio sve vas u radiju i sve slušalce, a pjesmom bi volio bi da sam Sunce Međarac Salković. Oh.
0: To je sigurno, ja mislim da bi trebali to imati, provjerit ćemo gospodine Marko.
2: To je provjereno, ima.
0: Pa eto, mi vam želimo da budete sunce i da danas grijete sve oko sebe.
2: Hvala puno, svako dobro i prijatno.
0: Svako dobro vama. Nedžad Salković, volio bih da sam sunce. Dakle, nakon Hanke bio je to gospodin Marko, a mi već očekujemo u nastavku i neke nove pozive na 0358174427. Željno iščekujemo, jeli, da nam se pridružite, da malo čujemo kako izgleda ta vaša jutarnja nedjeljna rutina, kako provodite ove trenutke, s kim ih provodite, da li volite biti sami uz radio ili ipak da vam neko pravi društvo, da ima tu malo buke. Tako da evo, krenite 0358174427 ili pošaljite putem Vibera na 0612649. A kada smo već kod Vibera, idemo vidjeti šta kaže Miki. Ovako, dobro jutro svima, ako može muzička od naše prelijepe Farizade, pjesma je Hurem. Pozdrav za sve slušatelje od Mirele, pozdrav ide za Mirelu, za Miki, naravno, evo, potrudit ćemo se da pronađemo Farizadu.

Evo za sada imamo dakle lijepo otvaranje, imamo lijep početak, dva poziva, imamo i dvije, tri vaše Viber porukice, tako da već smo skupili četiri pjesme. Evo da vidimo da li u nastavku narednih nekoliko sekundica možemo uzeti još poneki poziv da malo proširimo dakle tu našu muzičku listu koja će svirati u nastavku, a vama i dalje naravno preporuka da nas pozovete na 0358174427.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Medžlis Islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Hram, hram.

0: Upravo zahvaljujući vama, našim dragim slušalcima na 98,3 MHz, prvih pa skoro pola sata nedjeljnog kolaža prošlo je zaista brzo. Zahvaljujući vašim muzičkim željama, evo, iskoristili smo kvalitetno vrijeme koje je ostalo polako iza nas. Do sada društvo su nam pravili Đuka, Miki, Marko, Kanka, a naravno ovoj odabranoj ekipi ljudi možete se pridružiti i vi u nastavku putem broja telefona 035817427. Tako da evo, i narednih dva sata idemo što je moguće bolje iskoristiti da se družimo sa vama i naravno otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive, ali i naravno naše Viber 061 26 49, da nam pišete šta vi to želite čuti u ovim trenucima. Imamo naredni poziv, da vidimo ko je sa nama. Želimo dobro jutro.
1: Dobar dan, Rasema iz Rahića.
0: Dobar dan, gospođo Rasema. Kako ste vi?
1: Dobro smo, jeste vi dobro?
0: Jako dobro.
1: Inače, lijep nam dan, sunce sja, trešnje zriju.
0: Jeste li razmišljali o pisanju poezije?
1: Nisam, nisam.
0: Zašto, imate talenta, imate.
1: Kretim, radim kuću, eto moje poezije.
0: Pa ne znam, nekako ste to lijepo sročili u stilu nekih istaknutih pisaca.
1: Yes,
0: možda yes. Ruske književnosti ili yes, neke druge.
1: Možda jedna sevdalinka, razvolje se lijepa zekira.
0: Razbolje se lijepa zekira. Pokušat ćemo pronaći, svakako da ćemo se potruditi, a vjerujem da ćemo
1: ako
0: to i uspjeti.
1: Ako ne bude ima neka pjesma od Ibre Bublina.
0: Eto, Ibre Bublina će sigurno biti, ali potrudit ćemo se.
1: Dobro, ugodan vam dan, pozdrav.
0: Pozdrav vama.

0: Razbolje se ne paze, Kira, moramo pronaći nekog kvalitetnog liječnika, jeli, da je ozdravi. Ako ne bude to, bilo svakako da će Ibro Bumlina pronaći svoje mjesto na našoj muzičkoj listi. Bilo je to gospođa Rasema, jedan veliki, veliki pozdrav ide za nju i njenog divnog supruga. 9 sati i 57 minuta, 035-817-427, željno iščekujemo vaš naredni poziv, koji je upravo sada stigao, da vidimo ko je sa nama. Želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim se družimo?
1: Družite se s Hajrom.
0: Hajro, dobrodošli.
1: I imate veliki pozdrav i pozdrav za mog unuka Bilala. I mi bi da čujemo Eki i Hule, gaz, gaz.
0: Gaz, gaz, da dodamo.
1: Da.
0: Mi ćemo pokušati, gospođo, može li ako ne bude ovo, može li nešto zaminski? Ako
1: znam,
0: ne bude...
1: znam ja da ta pjesma ima. Ako nema, može nešto drugo, ajde.
0: Ajde, pokušat ćemo nešto pronaći. Mlađi, hvala vam. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku da provjerimo u našoj fonoteci da li imamo ovu pjesmu. Ako ne bude, bilo sigurno će nešto dostojno i pristojno zamjenski uslijediti u nastavku našeg druženja. Rasema, pa gospođa Hajra, pa evo da vidimo ko će nam se to na 035817427 javiti u nastavku. Da li će to biti muški glas ili ženski glas, da li će to biti neko radostan, sretan, da li će neko doći s nekom drugom vrstom emocija. Ostaje nam da saznamo i sačekamo. Ono što je jako lijepo i ono što je pohvalno jeste da se temperatura polako još više penje. Nakon onih početnih 18 stepeni koje smo jutros imali, sada već imamo 23 stepena Celzijusa. Tako da ta tendencija rasta koja bi u gradarstvu trebala ići danas do maksimalnih 25-26 stepeni je pa poprilično blizu, dakle taj neki naš maksimum. Ali to će biti dovoljno da gradačac i ove nedjelje i ovog nedjeljnog jutra nekako svrsta u sami vrh najtoplijih gradova u našoj državi. Dok čekamo vaš naredni, dakle, telefonski poziv na 035817427, idemo malo baciti pogledi na Viber. Kaže ovako: pozdrav vama i slušalcima od Envera, ako može Šaban i lijepi dan i mog djetinjstva. Svakako da ova pjesma će ići, jedan zaista evergreen, pravi veliki hit Šabana Šaulića, će biti u nastavku. Pozdrav ide za

0: Naredna vaša poruka kaže ovako, sve vas pozdravlja Zikret, ako može pjesma Lady in Black, naravno da može, pozdrav ide za Zikreta, mi ćemo uzeti naredni telefonski poziv, koji je sa nama, dobrodošlica.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Puno toplih pozdrava, mislim da me znate već.
0: Naravno.
1: I vrapci na grani znaju, ali eto.
0: Mi najviše volimo naše vjerne i redovne slušalce, tako da ništa se...
1: Pa ja znam, to je jedina utjeha i ovo sunčano vrijeme, bar kroz prozor gledajući ugodnije i ljepše, a da je najbolje zgodnama dobre.
0: Svako vrijeme nosi svoje breme, ali znamo se mi dobro nositi s tim. Znamo se nositi.
1: Mislite na svoje godine, na svoju mladost, iskoriste je što bolje, to je moj savjet. Vama svima tople pozdrave i da ste najbolji, zdravlja i vi, vaše porodice, vaše kolege radne. To je od mene, a
0: hvala vam puno od srca.
1: Pjesma od Hanke Paldun, mojoj majci.
0: Naravno, jako lijepa pjesma, bit će u nastavku. Hvala vam puno za vaš poziv.
1: Prijatno.
0: Evo, zaista jedna lijepa poruka naše slušateljice koja kaže iskoristite vrijeme, to je ono o čemu govorimo cijelog jutra, ili ovo vrijeme koje imamo sada za druženje, treba kvalitetno iskoristiti mladost, pogotovo postoji ta neka izreka, pitaće starost gdje je bila mladost, ali ono što mi želimo poručiti da vašu mladost koristite na najljepši mogući način, da to ne znači da trebate raditi neke stvari sa kojima se možda nećete ponositi u onim poznim godinama, tako da radite ono čime će biti ponosni vi, vaše okruženje i ljudi oko vas. Idemo napraviti dakle još jedan sada kratak predah, mislim da imamo čak 5 pjesama u nastavku, to ćemo pustiti, a onda ponovo se vraćamo vašem društvu, zaista je lijepo uz vas naravno provoditi ovo jutarnje vrijeme.

0: očala. Pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Vaše rješenje bez dileme, salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Zaista nam se dopada ovaj diverzitet, dakle i vaša kreativnost kada su u pitanju muzičke želje. Ovo je sada ponovo prilika da se vratimo vašem društvu, da nastavite tamo gdje ste stali. Evo, kao što smo imali priliku čuti, imali smo mi malo i Sevdalinka ovdje, imali smo i narodne muzike, imali smo dakle, samo još mislim da zabavnjake nismo imali, tako da Sevdah, narodna, pa čak evo malo i strana muzika, sve je to bilo zastupljeno u našem programu, zahvaljujući vama. Tako da 0358 17 427, ponovo nas možete pozvati od ovog trenutka, linija je otvorena, a vaše Viber poruke možete slati putem broja 061 26 49. Zanimljivo, evo, bilo da je bila jedna muzička želja, gaz, gaz, jeli, to je nekako preporuka da stanite malo jači na vašu gaz papučicu. Mi ipak želimo, dok čekamo vaš poziv, da skrenemo dakle i pozornost i pažnju na te neke nove saobraćajne propise i zakone o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se uvode i znatno strožije kazne za te prekršaje tipa gaz, gaz. Najstrožije kazne predviđene su za prolazak kroz crveno svjetlo više puta, drastično prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, vožnju pod dejstvom alkohola, vožnju pod utjecajem narkotika, kao i korištenje uređaja koji će ometati rad radara. Eto, svemu tome, prema izmjenama zakona kazne će biti od 2.000 do 5.000 konvertibilnih maraka, dakle na način da se vaše ponašanje karakteriše kao obijesna vožnja, bit ćete kažnjeni novčanom kaznom od 2.000 do 3.000 konvertibilnih maraka. Uz novčanu kaznu izriče se i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. A ako zbog takve vožnje dođe do nedubog saobraćajne nesreće, onda te kazne će iznositi od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka. E, sada možda ne bi bilo loše da smislite neku pjesmu suprotno od gaz, gaz, nešto koči, koči, ako ima tako nešto, to bi bilo poželjnije. 0358 17 427, stiže nam i naredni vaš poziv koji se nama želimo. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje Kadila.
0: Dobrodošli, Adila, kako ste vi? A,
1: dobre, kako vi?
0: Dobro.
1: Evo, dobre, malo se poravlja, malo sam uganula nogu, pa...
0: Ništa, to nije strašno, vjerovatno ste izvrnuli, to je uganuće, traje od 1 mjesec do 2. Nije da smo doktori, ali eto, imamo iskustvo,

0: s takvim stvarima pomožemo.
1: Mora radi, moraš imati.
0: Pa dobro, šta se može? Ako vam treba neka i preporuka, znamo mi kakve vrste obloga trebate koristiti. Sve
1: mi rekli su mi da moram hladne obloge.
0: Da, imate alternativnu medicinu, možete koristiti luk nako istucano, staviti da, ja. Da tu ranu. Ajde,
1: pa brže dobro, će proći. Kosti su otišli, ali eto, šta će tako, kako je, tako je, dobro je.
0: Znate šta vam još može pomoći?
1: Šta?
0: Dobra pjesma.
1: Eto, može, baš upravo.
0: Eto, samo i trebate izabrati, to će biti.
1: Ajde, ako može pjesma. Prvo vama pozdrav i pozdravljam svoju sestru Fadilu i Inu, brata Isaka, snahu Jasminu, a Bog me svoju su Vladi u Luksemburgu, želim brzo poravak i izlazak iz bolnice. Sestriću Sabinu, sestrića ovog Admira i suprugu Ernu i to je pjesma od Jane, šta će ti pjevačica?
0: Jana, šta će ti pjevačica? Važi, hvala vam puno za vaše javljanje.
1: Hvala,
0: prijatno. Šta će ti pjevačica Jana, pa može pjevati ili uoči spavanja, neke spavanke. Uvijek je lijepo imati nekoga ko ima fine vokalne sposobnosti. 10 sati i 32 minuta, zaista prelijepi trenuci sa našim slušateljima u nedjeljnom kolažu. 035-817-427, čekamo naredni poziv, dok čekamo naredni poziv da vidimo šta kaže Viber 061-26-49. Pozdrav dežurnoj ekipi, svim slušateljima gdje god bili, gdje god se nalazili, mojoj dragoj Hanki, brzo poravak, a njenim unukama neka su sretni rođendani, danas neka ide pjesma od Hanke, kćeri moja. Važi, to ćemo pokušati pronaći, kćeri moja i Hanka. Naredni poziv je tu, kome želimo dobar dan. Pa niste nam valjda pobjegli, ništa se ne sekirajte, veza i dalje otvorena, možete pozvati ponovom. Nigdje ne bježimo, nismo u nekoj formi sada trčimo, tako da, evo, 035 817 427, možete ponovo pozvati.

0: I dok očekujemo vaš naredni poziv, evo samo da kažemo da smo polako ispratili i te dane kulture i Kikićeve susrete u našem gradu. Međutim, što se tiče događaja i dešavanja, proljeće u toku, ljeto nam tek dolazi, tako da ono što je sigurno možete očekivati još dosta lijepih stvari u našem gradu, sigurno će biti zanimljivo. A jedna od stvari na koju želimo dakle skrenuti pažnju je uskoro i koncert grupe Rejan, dakle u okviru dočeka Kurban Bajrama, tako da i to nešto čemu se možemo radovati, kao i vašem narednom pozivu. Ko je sa nama? Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim se družimo?
1: Pozdrav vama i svim gledaocima sa pjesmom od Čane, Bile su teške godine.
0: A ko je sa nama, ako smijemo znati?
1: Ide 80-im.
0: Važi, hvala vam što ste se identifikovali, hvala što ste nam se predstavili, velika je čast i zadovoljstvo. Naravno, bit će Čana, teške godine, nije nikakav problem, to ćemo uspjeti pronaći. 035 817 427, idemo dalje.

10:35, naravno idemo dalje, kolaž nedjeljom, uzeli smo već neki lijepi pjesama, želimo ih uzeti što više u nastavku, ovo je prilika za vas još jednom da nam popunite našu muzičku listu vašim muzičkim željama. Možete birati šta god želite, stari tete, novitete, dakle neke lijepe, lagane pjesme, nešto brže, naravno sve zavisnosti od toga kako želite da vam protekne ova nedjelja, usporeno ili ubrzano, da vidimo šta kaže naredna Viber poruka. Dobro jutro, može li pjesma Rijeko Bosno koju pjeva Safet Isović.

0: Naravno, i dalje smo na raspolaganju. Očekujemo i Viber poruke 061-26-49, broj telefona 035-817-427. Dok čekamo naredni poziv, evo da kažemo da je jučer odigrano i odigrane su neke utakmice 28. kola druge Lige Federacije Bosne i Hercegovine. Jedno od rijetkih takmičenja, ako možemo reći, koja još uvijek traju, bar kada je pitanje sportu u Gradašcu. Pa evo da kažemo da su nogometaši Zvijezde savladali napredak rezultatom 3-2. Bosna Mionica je igrala svoj susret u Dobo Istoku. Vrijedna pobjeda Bosne Mionice 0-2, što će im svakako evo pozicionirati ih iznad ove zone ispadanja i nadamo se evo da će klub sa područja našeg grada ostvariti dakle opstanak u drugoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Omladinac ove sezone zaista igra jako lijepo. Oni su savladali na Lipiku rezultatom 2-1 ekipu mladosti iz Kikača. Naravno, Zvijezda je već osigurala povratak u prvu Ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Već smo ovih dana ispričali priču o tome kakve sve lijepe se stvari trebaju dešavati na Banja Iliđi. Naravno, to je ono što svakako raduje sve ljubitelje sporta, posebno nogometa u našem gradu. Sada mislim da smo uzeli u ovom bloku 3-4 pjesme koje slijedi u nastavku, a već tamo negdje oko 11 sati idemo sa novim uključenjem.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Priča Bosna o ljepoti šehera Sarajeva, ali priča Bosna naravno je i priča, lijepe priče o svim mjestima kroz koje prolazi kroz našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Pričaju priče i oni ribari koji koriste eli, ovo prelijepo jutro, nedjeljno jutro, kako bi uživali uz rijeku Bosnu, ali uživamo i mi uz naše slušalce koji nam se javljaju putem svojih, dakle, SMS poruka i svojih poziva putem muzičkih želja, tako da evo, idemo ovaj završni dio iskoristiti da uzmemo što je veći broj vaših, dakle, poziva, ali i vaših Viber poruka 0358174 27 ili putem Vibera 0612649. Kontaktirajte nas, javite nam se, nama će svakako biti drago da vam otvorimo naša vrata, da vas pustimo u eter i naravno da vidimo kako vi provodite ove trenutke, trenuci koji su već lijepo poodmakli od onih početnih jutarnjih sati. Nedjelja za sada izgleda mirna i tiha, vjerujemo da će takva biti tokom cijelog dana. Naravno, Viber poruke već stižu, ali mi očekujemo i naredne pozive 0358174 27. Prije nego što vas ugostimo, evo da kažemo dok vas čekamo, je li, da jedna jako važna vijest za sve ljubitelje rukometa u Gradačcu. Nažalost, naš grad neće biti domaćin Final Foura, dakle, rukometa Kupa Bosne i Hercegovine. Domaćinstvo je dobila grad Živinice, tako da što se tiče 30. maja, čini mi se, samo da vidimo kada se igra taj završni dio, da, 30. maja igraju se prvi polufinalni susreti, dakle, u Živinicama, i to će biti možda sada otvoren poziv svima vama da već planirate naredni vikend kako i gdje da provedete. Dakle, Živinice nisu daleko. A što se tiče našeg rukometnog kluba, to je naravno i historijska prilika da se domognemo trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, ali naravno da se domognemo Evrope kroz ovo takmičenje, dakle, možda čak i jednom pobjedom protiv Sloge iz Doboja, ukoliko bude se igralo finale protiv ekipe iz Viđača, koji je svakako prvak države, onda bi se moglo i kao drugi, jeli, plasirati u Evropu, dakle, kroz kup takmičenje. Tako da, eto, otvoren poziv svim ljubiteljima rukometa u našem gradu da već 30. maja planirate vaš izlet do Živinica, gdje će se svakako igrati zaista kvalitetan rukomet. 0358174 27. Već smo na 11. sati. Što se tiče vaših Viber poruka, kaže ovako: lijep pozdrav za studio i režiju, za sve slušaoce od Zumrete. Poseban pozdrav ide za ovu gospođu i njene gledaoce. Da, malo ste nas nasmijali sa gledaocima. Slušaoci, gledaoci, pa dobro, možete nas naravno gledati i putem naše zvanične Facebook stranice. Ima tamo dosta video materijala, možemo se pratiti na taj način. Nema na čemu, pozdrav ide Zumreti i naravno bit će Sine i Šerif Konjević. Iskoristite ove momente da nas pozovete na 0358174 27. Naredna Viber poruka kaže ovako: sinu i snahi sretno rođenje trećeg sina, a Merimi i meni trećeg unuka da nam bude živ i zdrav, Adi i njegovima ugodan boravak u rodnom gradu. Pozdrav ide za Sergiju Mirzu uz pjesmu Rodio se sin mladi gospodin, Nada Topčagić. Naravno da može. Pozdrav ide za Sakiban.

Najljepši na svijetu, ako može pjesma od Farizade, Niko kao majka, hvala i ugodan ostatak dana. Dijana u potpisu, još jednom kažemo, svaka čast za Dijanu. To je ta ljubav, jeli, između majke i kćerke. Tako da, zaista nešto što pohvalno i što volimo ovako čuti u našem eteru. Dakle, u nastavku i dalje možete pisati putem Vibera 061-26-49. Očekujemo, kao što rekao smo, još poneki poziv. Pardon, imamo zaista evo još malo vremena na raspolaganju koje možemo iskoristiti da vas ugostimo, dakle, direktno putem telefonskog uključenja. Imamo dolazni poziv, koji se nama? Dobar dan. Ovo je ovaj poziv koji nam stalno, konstantno bježi, ne znamo zbog čega, da li je nešto tehničke prirode, da li nam dobijete cold feet, kako to kažu Englezi, jeli, možda se prestrašite u posljednji trenutak direktnog uključenja, nadamo se i vjerujemo da nije to, malo se i šalimo, ali je na vama još jednom da pokušate, linija je otvorena 035-817-427. Ko zna, možda ovog puta budemo imali malo više sreće. Što se tiče nekih temperaturnih vrijednosti, u našem gradu, u gradarstvu, trenutno 24 stepena Celzijusa, jako lijepe i ugodne vremenske prilike, pa rekli bismo i uz ovaj povjetarac koji lagano puše, idealni uslovi da planirate ovu nedjelju i popodnevne i poslipodnevne sate za nešto što bi vam moglo priuštiti trenutke uživanja, za nešto što bi vas moglo onako duševno ispuniti. Uvijek je ta lijepa opcija da se okupite sa vašim porodicima, da planirate neki lijep izlet, da možda čak i odete van granica malo našeg grada, mada i u njemu uvijek lijepo, tako da iskreirajte neko popodne, možda čak volite ostati zatvoreni u vaša četiri zida, lišiti se bilo kakve dakle buke ili da se eksponirate na nekim javnim mjestima, tako da to je nekako stvar vašeg ličnog izbora, a mi ćemo svakako podržati sve ono što vi odlučite raditi ove nedjelje.

ćemo evo izdvojiti još nekoliko minutica da vam dadnemo priliku da se javite direktno u eter. Evo još samo da kažemo, naravno, vraćanje tim nekim starim pjesmama nije samo vraćanje starim pjesmama, to je nekada zna biti, jeli, pronalaženje dijelova sebe koji je ostao u tom nekom vremenskom periodu, koje su te pjesme budile, neke emocije, osjećanja ili podsjećanja na drage ljude sa kojima smo provodili vrijeme, tako da evo, idemo iskoristiti priliku, sačekat ćemo još nekoliko sekundica da vidimo da li ćemo moći nekoga uključiti. Ponovo je taj broj pokušao, međutim, nije bilo sreće, nema veze. Kako kaže, za prolivenim mlijekom ne treba žaliti, je li tako? Ono što bi bila zaista prava šteta jeste kada imamo još nekoliko minuta na raspolaganju da ih ne iskoristimo, jer ono što bi bilo loše u nastavku je li da počne nazvati pozivi, ko što se zna vrlo često dešavati kada mi ipak zatvorimo linije. Tako da evo, još jedna minutica za vas, 035-817-427, pa da vidimo da li ćemo moći uzeti još poneku lijepu pjesmu koja će vam uljepšati ove nadolazeće popodnevne sate.

0: Sada ćemo imati malo više sreće. Koji se nama? Želimo dobar dan.
1: Dobar dan. Vidim da se najavljaju i da ne mogu doći do red, na red, pa ja ponovo dostavna.
0: Nema veze. Evo, izvolite, ispunit ćemo vam još jednu muzičku.
1: Bekija Bekića na Čuburi.
0: Beki Bekić bit će evo u nastavku. Hvala vam još jednom za vaš poziv.
1: Zdravi, živi, bili sretni.
0: I vi nama, isto tako. Dobro, što se nas tiče, nedjeljni kolač će se dakle nastaviti sa ovim završnim blokom vaših pjesmama do 11 sati i 30 minuta. Naravno, mi ćemo iskoristiti, evo, stiže nam još neka Viber porukica, vidimo ko nam

0: što kažem. Dobar dan vama, pozdrav za vas, pozdrav za moju porodicu, ako može od Farizade, odlazi Suzo, Esma u potpisu, naravno da može, Esma, veliki pozdrav ide za vas, da vidimo ko je sa nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: S kim se družimo?
1: Nefisa je sa vama.
0: Nefisa?
1: Jeste.
0: Dobro nam došlo, Nefisa, izvolite, kažete.
1: Hvala, htjela bi da pozdravim unuka Dinu i praunuku Barbaru i njenu mamu. I želim ugodno popodne, vama također, prijatno i sve najbolje s pjesmom u Mirno spavaj Nano.
0: Mirno spavaj Nano, da. Može, jako lijepo, bit će ta dinamična, energična pjesmica za vas. Evo dakle nekako u trenucima baš kada smo planirali našu odjavu što se tiče ovog posljednjeg bloka vaših muzičkih želja, stigla nam je i poneka jedan vaš poziv i naravno vaša muzička želja putem Vibera. Možemo slobodno krenuti sa nekom vrstom odbrojavanja, još neki desetak sekundi evo za vas, ako budete željeli da se javite, naravno tu smo za vas, a posle toga naravno već se okrećemo nekim novim obavezama, nekim novim rubrikama i onome što slijedi u programu Radio Gradarca. Nama ne preostaje ništa drugo nego naravno da vam se zahvalimo za vaše društvo. Sve u svemu kada ovako pogledamo iza sebe bilo je dobrih nekih 20-ak vaših muzičkih želja, možda malo manje, ne znamo, nismo sad brojavi, nismo sitničavi kako se kaže, jeli, da brojimo tačno koliko ono trenutno iznosi, ali svakako da je bilo lijepo provesti ovo vrijeme sa vama od 9.30 pa evo sve do sada. Hvala vam što ste bili aktivni, hvala vam što ste nam pisali, što ste nam se javili, na neki način uljepšali nam dakle i ovu smjenu koju smo proveli sa vama i koju planiramo još uvijek provoditi. Naravno, uživajte u ovom posljednjem bloku vaših muzičkih želja. Ako bude još poneka u nastavku, to će biti od nas, tako da ništa se ne morate sekirati. Svirka se nastavlja.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 0.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
5: Fastprom Modriča, 065-826-641.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna

0: 7 00 352 uz naznaku uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.
0: Medžlis Islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Komerc. Posjetite namještajkupi.com.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, došlo je polako vrijeme da završavamo naše druženje. Bili smo taj neki, to neko latentno društvo ili prikriveno društvo, vi nama i mi vama, i nadamo se evo da je vama bilo ugodno s vaše strane, kao što smo mi uživali u svakom trenutku ovog nedjeljnog jutra koje smo proveli zajedno. Prije nego što se odjavim, evo samo da kažemo da je temperatura u gradarstvu ovim trenucima na 24 stepena Celzijusa, baš onako kao što smo i predviđali ovim popodnevnim satima. Trebali bi ići još stepen 2 gore, tako da, eto, to je neka informacija koja vam može poslužiti u skladu sa vašim aktivnostima u ostatku dana. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, bit će, kažu, jednako kao i danas, sunčano, malo vjetrića, najviša dnevna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Da se vratim ja. Gledali smo naravno da i ova nedjelja prođe u tom nekom pozitivnom ozračju, ako možemo tako reći. Imali smo i naše pozitivne rubrike, lijepe priče, imali smo druženje sa našim slušateljima. Informisali smo vas o najvažnijim dešavanjima kako u našem gradu, tako i u našoj okolici i blizini. Ono što možemo reći i najaviti za sutra, da je sutra dan žalosti na području Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, u kojoj je ubijeno 71 osoba, tako da što se tiče ranih jutarnjih sati cijelog dana ponedjeljka koji nam sutra dolazi u susret, možete očekivati prilagođenu programsku šemu, baš kao što ste to i navikli u prethodnim godinama. Ne preostaje nam ništa drugo nego da vam poželimo ugodan ostatak nedjelje. Nadamo se da ćete je lijepo iskoristiti. Družite se, uživajte, napunite energiju, napunite baterije. Što se tiče jutarnjeg

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

trebat će mi tvoje tijelo kad oči zatvorim. Oko mene sve je bijelo, čak i sivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: reprizni program Radio Gradarca.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Miris knjiga, tišina među policama i priče koje čekaju da budu otkrivene. Upravo odatle započinjemo i današnje druženje. Danas govorimo o romanu Krug autorice Defne Suman, savremene turske književnice poznate po emotivnim, psihološki snažnim i veoma atmosferičnim romanima. U svojim dijelima Defne Suman često piše o porodičnim odnosima, tajnama, ljubavi, gubitku i unutrašnjim borbama čovjeka, a upravo sve to pronalazimo i u romanu Krug. Roman Krug suptilna je, emotivna, snažna i slojevita priča o sjećanju, gubitku i identitetu, ispričana kroz perspektivu starca koji živi na rubu svijeta kakav poznaje. Glavni protagonist, 75-godišnji Periklo Drakos, vodi povučen i tih život, gotovo nevidljiv suvremenom gradu koji se neprestano mijenja. Iako komunicira s tek nekolicinom ljudi, njegov unutarnji svijet bogat je mislima, uspomenama i osjećajima koji se ne mogu utišati. U središtu njegova svakodnevnog postojanja nalazi se kružna zgrada Krug. Arhitektonski neobičan prostor kojim prijeti rušenje. Upravo ta građevina postaje simbol svega prolaznog, ali i svega onoga što se ne može izbrisati. Dok posmatra njezine detalje, Periklo se korak po korak vraća u prošlost, u djetinjstvo, porodične odnose, prve ljubavi, ali i traumatične nasilne događaje koji su zauvijek obilježili živote pripadnika grčke zajednice u Istanbulu. Tako se lična sjećanja postupno pretvaraju u kolektivnu istoriju. Međutim, njegov mir narušava dolazak mlade Lele, nove stanarke. Njezina šutnja i tajanstvena prošlost bude Periklovu znatiželju, ali i potisnutu potrebu da bude viđen i shvaćen. Upravo zato odlučuje započeti pisanje memoara, nadajući se da će mu riječi pomoći da se približi Leili, ali i samome sebi. Kako priča odmiče, njihova se sudbina nenametljivo isprepliće, a prošlost i sadašnjost počinju se dodirivati. Roman Krug istodobno je intimna ispovijest i tiha posveta nekadašnjem Istanbulu, gradu u kojem su se kulture sudarale, ali i međusobno oblikovale. Defne Suman s iznimnom osjetljivošću piše o nestajanju zajednica, o krhkosti pamćenja i o potrebi da se vlastita priča ispriča prije nego što nestane. Posebnu atmosferu knjizi daje način na koji Defne Suman opisuje emocije. Mnogo toga u romanu ostaje neizgovoreno, ali se osjeća između redova. Pogledi, tišina, sjećanja i sitni detalji često govore više od samih riječi. Upravo zbog toga čitalac ima osjećaj da ne prati samo radnju, nego ulazi duboko u unutrašnji svijet likova. Roman govori i o porodici. O tome koliko porodica može biti mjesto sigurnosti, ali i mjesto boli. Mnogi odnosi u knjizi puni su ljubavi, ali i nerazumijevanja. Likovi često žele jedno drugom dobro, ali ne znaju kako da to pokažu. Upravo ta ljudska nesavršenost čini roman veoma uvjerljivim i emotivnim. Čitajući ovu knjigu, često se zapitamo koliko dobro poznajemo ljude koji su nam bliski, koliko toga ostaje skriveno iza svakodnevnih razgovora i običnih navika. Koliko puta ljudi godinama žive jedni pored drugih, a zapravo nikada ne izgovore ono što zaista osjećaju. Krug nas podsjeća da život nije pravolinijski put. Ljudi se vraćaju uspomenama, greškama, starim ljubavima i nedovršenim razgovorima. I možda upravo zato naslov romana tako dobro opisuje njegove junake. Oni se neprestano kreću u vlastitim životnim krugovima, pokušavajući pronaći mir i razumijevanje. Poštovani slušaoci, da li je zgrada Krug na kraju srušena? I šta se zapravo krije?

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Kažu da djeca uvijek jedva čekaju da porastu, a odrasli se često požele vratiti u bezbrižne dječje dane. Zato smo naše mališane pitali šta po njihovom mišljenju radi odrasli cijeli dan i da li je ljepše biti dijete ili odrasla osoba. Njihovi iskreni, maštoviti i preslatki odgovori sigurno će vam izmamiti osmijeh.
2: Mama ide na posao, zato njoj služe pare, a mi idemo u vrtiš. Njoj služe pare da kupe neku možda majicu ili hranu da mogu

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Radio Gradačac. Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
5: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Neću ti reći šta sam krio, zbog tebe sam uvijek bio. Ja to više neću kriti, al ti moja moraš biti. Sve ću ti reći šta sam krio, zbog tebe sam uvijek bio.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: Ting.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Gradačnica. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Kada hladna zima na okna zakuca, a svaka zora na mene podsjeća, kad urnu sobe prazninu osjetiš, gledaš krevet

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.